0: Mini Flash u 9.
1: U Beranama će u subotu 3. oktobra biti održan 6. međunarodni sajam poljoprivrede, prehrane i domaće radinosti. Sajam organizuje Sekretarijat za poljoprivredu i vodoprivredu opštine Berane, a ovogodišnja manifestacija bit će održana u sportskom centru Berane sa početkom u 12 časova. U susret Međunarodnom danu starijih osoba Crveni krst kao licencirani pružalac usluge pomoć u kući za stara lica nažalost ulazi ovaj dan sa ogromnom strepnjom, navodi se u saopštenju. Iz Crvenog krsta podsjećaju javnost na značaj socijalne zaštite, a posebno usluge pomoć u kući koja za veliki broj starijih osoba i osoba sa invaliditetom predstavlja jedan od najvažnijih oblika podrške za život u sopstvenom domu i zajednici. Kako su pojasnili, kroz ovu uslugu Crveni krst Crne Gore trenutno pruža podršku za 1340 korisnika uz angažovanje 134 geranto domaćice. Centar za kulturu i dom učenika i studenata Berane uskoro će potpisati ugovor o saradnji ove dvije ustanove. To je dogovoreno na sastanku direktorki ovih ustanova, magistarke Tamare Kenjić i Marijane Čukić i njihovih saradnica Maje Lutovac i Slađane Drobnjak. Ugovor će se prvenstveno odnositi na uključivanje učenika i studenata u kulturni život Berana, a na ovaj način mladi koji žive van svojih gradova bit će omogućeno da prate kulturne sadržaje u Beranama gdje borave privremeno. U okviru Arts festivala Berane danas će u Centru za kulturu sa početkom u 16 časova biti održan matine koncert za najmlađe uz gudački kvartet Hrizanteme. Peto izdanje Arts festivala Berane zatvara predstava Jelena Savojska s jutra veče u 20 časova u Centru za kulturu. Mensa Crne Gore u saradnji sa opštinom Berane organizuje besplatno testiranje bazične inteligencije u našem gradu. Testiranje će biti održano sutra u amfiteatru Doma učenika i studenata sa početkom u 11 sati. Testiranje je besplatno za sve stanovnike opštine Berane koji imaju validan identifikacioni dokument, dok svi ostali koji nemaju validan dokument mogu da se informišu o uslovima pod kojim se mogu testirati. Zbog planiranih radova na mreži danas će bez napajanja električnom energijom do 14.30 ostati dio sela Šekular, Petnjik, Dapsiće, Tmušiće, Batuni, Ranč, Hotel Lokve, Planinski prevoj Lokve, Donja Ržanica, Zagorje, Kaludra, Luge, Rovca i Lisijevo polje. Ovog jutra saobraća se bez vanrednih ograničenja na većini putnih pravaca u zemlji. Vozačima se savjetuje da voze oprezno u skladu sa pravilima saobraćaja. Vrijeme danas pretežno sunčano, slab do umjeren vjetar sjevernih smjerova, u jutarnjim i noćnim satima na jugu ponegdje umjeren do pojačan. Jutarnja temperatura vazduha od 1 do 19, najviša dnevna od 15 do 28 stepeni.
0: Mini Flash u 9.

0: Marketing Radija Berane.
1: Poliklinika Stojanović Medical Berane nudi preglede iz radiološke dijagnostike. Magnetna, skener, rentgen, mamograf, DEXA kao i ultrazvučna dijagnostika. Ordinira doktor medicinskih nauka, specijalista Milan Stojanović. Stomatološka ordinacija i dijagnostika ordinira doktor Marko Stojanović. Kontakt telefoni 067 103 043 i 051 233 222. Poliklinika Stojanović Medical Berane.
2: Aroma prvi put stiže u Berane. Da, do

0: Slušate Radio Berane.
1: Pratite Flash. Unija poslodavaca tražiće od vlade postepenu primjenu euromodela i povećanja minimalnih zarada najavljenih za 1. januar naredne godine. Privrednici okupljeni u Uniji poslodavaca sješće danas za sto kako bi definisali konačan stav o najavljenom povećanju zarada i pripremili predloge za vladu. Mislim da je upravo najveća potreba da o svemu ovome zajedno napravimo dogovor i da definišemo po mogućnosti postepenu realizaciju. Niko ne bježi od potrebe da ovaj cilj bude ispunjen, ali sa dodatnim vremenom onda imamo prostora i da država sa svoje strane, prihodne strane, na pravi način pozicionira da zažive zakoni i antimafija i borba protiv sive zone, da poslodavci svjesni obaveza koje su sada pred njima po pitanju radne snage učine dodatni napor na poboljšanju produktivnosti, kazao je predsjednik Unije poslodavaca Slobodan Mikavica. A kako će se na razvoj opština odraziti primjena euromodela, zajednica opštine imaće precizniju analizu naredne sedmice. Primorske opštine su negdje pokazale stav da njih euromodel neće u značajnijoj mjeri pogoditi. Mi smo negdje u jednom svom obraćanju predsjedniku vlade predložili da taj postotak od 89% ostane nepromijenjen kada su sjeverne opštine u pitanju, istakao je Radoš Žugić iz zajednice opština. I u zajednici opština uzdaju se u dogovor sa vladom te da će pronaći održiv model kako bolji životni standard ne bi bio na uštrb razvoja opština. Povodom Međunarodnog dana starih osoba iz Crvenog krsta su ukazali na značaj socijalne zaštite, posebno usluge pomoć u kući koja velikom broju korisnika omogućava da nastave život u sopstvenom domu i zajednici. Kako navode, Crveni krst godinama ulaže sredstva, znanje i trud u razvoj te usluge koja obuhvata pomoć u obavljanju svakodnevnih kućnih poslova, održavanju higijene, nabavci namirnica i drugih osnovnih životnih potrepština. Usluga pomoć u kući do sada se najvećim dijelom finansirala iz budžeta Ministarstva socijalnog staranja, brige o porodici i demografiji, dok se izmjenama zakona dio finansiranja sa državnog nivoa u procentu koji zavisi od stepena razvijenosti opština prenosi na lokalne samouprave. Veoma je važno da lokalne samouprave prilikom planiranja socijalnih usluga i budžeta za naredni period prepoznaju pomoć u kući kao jednu od usluga od posebnog značaja za starije osobe i osobe sa invaliditetom u svojim zajednicama. Program, kako dodaju, ima i širi društveni značaj jer trenutno angažuje 134 žene, među kojima su žene iz manje razvijenih sredina. Za 1340 korisnika usluge pomoć u kući, njen nastavak znači sigurnost, ljudski kontakt i mogućnost da dostojanstveno stare u svom domu. Zato je veoma važno da usluga ostane dostupna svima kojima je potrebna, zaključili su iz Crvenog krsta. U Beranama će u subotu 3. oktobra biti održan 6. međunarodni sajam poljoprivrede, prehrane i domaće radinosti. Manifestacija koja iz godine u godinu okuplja proizvođače, izlagače i posjetioce zainteresovane za domaće proizvode, tradicionalne zanate i bogatu ponudu poljoprivrednih proizvoda. Sajam organizuje Sekretarijat za poljoprivredu i vodoprivredu opštine Berane, a ovogodišnja manifestacija bit će održana u sportskom centru Berane sa početkom u 12 časova. 5. Arts Festival Berane, kulturna manifestacija posvećena promociji i afirmaciji mladih umjetnika, traje do sutra, pa nas tako danas očekuje program za najmlađe u 16 časova, matine koncert, gudački kvartet, hrizanteme u Centru za kulturu. Festival sutra u 19 časova zatvara predstava Jelena Savojska, također u Centru za kulturu Berane. Arts Festival Berane svojim raznovrsnim programom doprinosi obogaćivanju kulturne ponude Berana i sjevera Crne Gore. Organizator festivala je Beranski centar za kulturu u saradnji sa Mlađom Dabetić-Roganović, masterom muzičke umjetnosti, koja je ujedno i umjetnička organizatorka ove kulturne manifestacije. Pokrovitelji su Crnogorsko ministarstvo kulture i medija i opština Berane. Mensa Crne Gore u saradnji sa opštinom Berane organizuje besplatno testiranje bazične inteligencije u Beranama. Testiranje će se održati sutra u amfiteatru Doma učenika i studenata sa početkom u 11 časova. U slučaju organizacije testiranja u više grupa, prijavljeni će biti naknadno obaviješteni o tačnom terminu. Testiranje je besplatno za sve stanovnike opštine Berane. Javna ustanova Centra za kulturu Berane raspisuje likovni konkurs za učenike osnovnih škola sa područja opštine Berane. Prema propozicijama konkursa, na konkursu mogu učestvovati pojedinci osnovne škole. Tema konkursa je bioskop, format radova je A3, blok broj 5. Na poleđini rada potrebno je čitko ispisati ime i prezime, razred, naziv škole, mentora i ostaviti kontakt telefon. Radovi moraju odgovoriti na zadatu temu, biti originalni i rađeni samostalno, nastali u 2026. Stručni žiri će odabrati najbolje radove za izlaganje na izložbi i dodijeliti nagrade. Krajnji rok za prispeće radova je 23. oktobar. Radove slati na adresu Javna ustanova Centra za kulturu Beransko-Andrijevačkog bataljona broj 13 sa naznakom za likovni konkurs. Juče su igrane utakmice 9. kola u drugoj fudbalskoj ligi Crne Gore. Ekipa Berana poražena je u Pljevljima od Rudara sa 4-0. Na tabeli vode Podgorica i Jedinstvo sa 17 bodova, dok su Beranci poslednji sa osvojena 2 boda. Zbog planiranih radova na mreži, danas će bez napajanja električnom energijom do 14.30 biti Šekular, Petnik, Dapsiće, Tmušiće, Batuni, Ranč, Planinski Prevoj, Lokve, Donja Ržanica, Zagorje, Kaludra, Luge, Rovca i Lisijevo polje. Saobraća se bez vanrednih ograničenja na većini putnih pravaca u zemlji. Vozačima se savjetuje da voze oprezno u skladu sa pravilima saobraćaja. Vrijeme danas sunčano uz slab lokalni razvoj oblačnosti u sjevernim predjelima u drugom dijelu dana. Najviša dnevna temperatura vazduha od 16 do 29 stepeni.
0: Slušate Radio Berane.
1: Juče je u 79. godini preminula Mihajlović Slobodana Mara, rođena Ćulafić. Saučešće se izjavljuje u gradskoj kapeli u Beranama. Sahrana je danas u 14 časova na gradskom groblju u Beranama. Ožalošćene porodice Mihajlović i Ćulafić.

10 sati i 15 minuta, poštovani slušalci, još uvijek ste u jutarnjem programu našeg i vašeg radija. Sponzor vremenske prognoze, zdravstvena ustanova Tesla Medical Berane, prijatelj našeg radija i sponzor tačnog vremena, Poliklinika Stojanović Medical Berane. Povodom Međunarodnog dana starijih osoba 1. oktobra iz Crvenog krsta su ukazali na značaj socijalne zaštite, posebno usluge pomoć u kući, koja velikom broju korisnika omogućava da nastave život u sopstvenom domu i zajednici. Kako navode, Crveni krst godinama ulaže sredstva, znanje i trud u razvoj te usluge koja obuhvata pomoć u obavljanju svakodnevnih kućnih poslova, održavanju higijene, nabavci namirnica i drugih osnovnih životnih potrepština. Za dio naših korisnika, posebno onih koji žive sami, gerontodomaćica je često jedna od rijetkih osoba koja ih redovno posjećuje. Zato pomoć u kući nije samo socijalna usluga, već omogućava starim ljudima da duže ostanu u svojim domovima, u poznatom okruženju, uz podršku koja im je potrebna za dostojanstveni i sigurni život, saopšteno je iz Crvenog krsta. Iste organizacije podsjećaju da je izmjenama Zakona o socijalnoj i dječjoj zaštiti preciziran način organizovanja i finansiranja usluga socijalne i dječje zaštite na državnom i lokalnom nivou. Usluga pomoć u kući do sada se najvećim dijelom finansirala iz budžeta Ministarstva socijalnog staranja, brige o porodici i demografije, dok se izmjenama zakona dio finansiranja sa državnog nivoa u procentu koji zavisi od stepena razvijenosti opština prenosi na lokalne samouprave. Zbog toga, kako ističu, lokalne samouprave imaju važnu ulogu u planiranju i finansiranju usluga potrebnih stanovništvu na njihovoj teritoriji. Veoma je važno da lokalne samouprave prilikom planiranja socijalnih usluga i budžeta za naredni period prepoznaju pomoć u kući kao jednu od usluga od posebnog značaja za starije osobe i osobe sa invaliditetom u svojim zajednicama, poručili su iz Crvenog krsta. Navode da promjena modela finansiranja sama po sebi ne znači da će doći do prekida usluge, ali zahtjeva dobru koordinaciju i jasno prepoznavanje potreba starih ljudi na lokalnom nivou. Upozoravaju da bi u slučaju nedostatka sredstava ili izostanka planiranja pojedini korisnici mogli ostati bez podrške na koju se svakodnevno oslanjaju. Evo, kao što rekoh, danas se obilježava Međunarodni dan starijih osoba, a danas i počinje obilježavanje oktobra, mjeseca svijesti o raku dojke, uz podsjetnik da je briga o zdravlju ne smije biti ono što ostavljamo za kraj, saopšteno je iz Ministarstva zdravlja. Ministarstvo je pozvalo žene da tokom oktobra zakažu preventivni pregled i odazovu se pozivu na screening, poručujući da rano otkrivanje raka dojke značajno povećava mogućnosti za uspješno liječenje. Povodom mjeseca svijesti o raku dojke iz ministarstva su poručili da briga o zdravlju ne bi trebalo da bude obaveza koja se stalno odlaže. Podsjećaju da je rak dojke najčešći oblik raka među ženama na globalnom nivou sa oko 2,3 miliona novih slučajeva godišnje. Zato prevencija i rano otkrivanje nisu samo pitanje individualne odgovornosti, već i važan zadatak zdravstvenog sistema. Njegova uloga je da svakoj ženi obezbijedi dostupan, kvalitetan i dostojanstven put od prevencije i skrininga do dijagnostike i liječenja, istakli su iz Ministarstva zdravlja.

0: Radija Verane.
1: Poliklinika Stojanović Medical Verane nudi preglede iz radiološke dijagnostike. Magnetna, skener, rentgen, mamograf, DEXA kao i ultrazvučna dijagnostika. Ordinira doktor medicinskih nauka, specijalista Milan Stojanović. Stomatološka ordinacija i dijagnostika ordinira doktor Marko Stojanović. Kontakt telefoni 067 103 043 i 051 233 222. Poliklinika Stojanović Medical Verane.
2: Aroma prvi put stiže u Verane. Da!

0: Slušate Radio Berane.
1: Pratite Flash. Unija poslodavaca tražiće od vlade postepenu primjenu euromodela i povećanja minimalnih zarada najavljenih za 1. januar naredne godine. Privrednici okupljeni u Uniji poslodavaca sješće danas za sto kako bi definisali konačan stav o najavljenom povećanju zarada i pripremili predloge za vladu. Mislim da je upravo najveća potreba da o svemu ovome zajedno napravimo dogovor i da definišemo po mogućnosti postepenu realizaciju. Niko ne bježi od potrebe da ovaj cilj bude ispunjen, ali sa dodatnim vremenom onda imamo prostora i da država sa svoje strane, prihodne strane, na pravi način pozicionira da zažive zakoni i antimafija i borba protiv sive zone, da poslodavci svjesni obaveza koje su sada pred njima po pitanju radne snage učine dodatni napor na poboljšanju produktivnosti, kazao je predsjednik Unije poslodavaca Slobodan Mikavica. A kako će se na razvoj opština odraziti primjena euromodela, zajednica opštine imaće precizniju analizu naredne sedmice. Primorske opštine su negdje pokazale stav da njih euromodel neće u značajnijoj mjeri pogoditi. Mi smo negdje u jednom svom obraćanju predsjedniku vlade predložili da taj postotak od 89% ostane nepromijenjen kada su sjeverne opštine u pitanju, istakao je Radoš Žugić iz zajednice opština. I u zajednici opština uzdaju se u dogovor sa vladom te da će pronaći održiv model kako bolji životni standard ne bi bio na uštrb razvoja opština. Povodom Međunarodnog dana starih osoba iz Crvenog krsta su ukazali na značaj socijalne zaštite, posebno usluge pomoć u kući koja velikom broju korisnika omogućava da nastave život u sopstvenom domu i zajednici. Kako navode, Crveni krst godinama ulaže sredstva, znanje i trud u razvoj te usluge koja obuhvata pomoć u obavljanju svakodnevnih kućnih poslova, održavanju higijene, nabavci namirnica i drugih osnovnih životnih potrepština. Usluga pomoć u kući do sada se najvećim dijelom finansirala iz budžeta Ministarstva socijalnog staranja, brige o porodici i demografiji, dok se izmjenama zakona dio finansiranja sa državnog nivoa u procentu koji zavisi od stepena razvijenosti opština prenosi na lokalne samouprave. Veoma je važno da lokalne samouprave prilikom planiranja socijalnih usluga i budžeta za naredni period prepoznaju pomoć u kući kao jednu od usluga od posebnog značaja za starije osobe i osobe sa invaliditetom u svojim zajednicama. Program, kako dodaju, ima i širi društveni značaj jer trenutno angažuje 134 žene, među kojima su žene iz manje razvijenih sredina. Za 1340 korisnika usluge pomoć u kući njen nastavak znači sigurnost, ljudski kontakt i mogućnost da dostojanstveno stare u svom domu. Zato je veoma važno da usluga ostane dostupna svima kojima je potrebna, zaključili su iz Crvenog krsta. U Beranama će u subotu 3. oktobra biti održan 6. međunarodni sajam poljoprivrede, prehrane i domaće radinosti. Manifestacija koja iz godine u godinu okuplja proizvođače, izlagače i posjetioce zainteresovane za domaće proizvode, tradicionalne zanate i bogatu ponudu poljoprivrednih proizvoda. Sajam organizuje Sekretarijat za poljoprivredu i vodoprivredu opštine Berane, a ovogodišnja manifestacija bit će održana u sportskom centru Berane sa početkom u 12 časova. Peti Arts Festival Berane, kulturna manifestacija posvećena promociji i afirmaciji mladih umjetnika, traje do sutra, pa nas tako danas očekuje program za najmlađe u 16 časova, matine koncert, gudački kvartet, hrizanteme u Centru za kulturu. Festival sutra u 19 časova zatvara predstava Jelena Savojska, također u Centru za kulturu Berane. Arts Festival Berane svojim raznovrsnim programom doprinosi obogaćivanju kulturne ponude Berana i sjevera Crne Gore. Organizator festivala je Beranski centar za kulturu u saradnji sa Mlađom Dabetić-Roganović, masterom muzičke umjetnosti, koja je ujedno i umjetnička organizatorka ove kulturne manifestacije. Pokrovitelji su Crnogorsko ministarstvo kulture i medija i opština Berane. Mensa Crne Gore u saradnji sa opštinom Berane organizuje besplatno testiranje bazične inteligencije u Beranama. Testiranje će se održati sutra u amfiteatru Doma učenika i studenata sa početkom u 11 časova. U slučaju organizacije testiranja u više grupa, prijavljeni će biti naknadno obaviješteni o tačnom terminu. Testiranje je besplatno za sve stanovnike opštine Berane. Javna ustanova Centra za kulturu Berane raspisuje likovni konkurs za učenike osnovnih škola sa područja opštine Berane. Prema propozicijama konkursa, na konkursu mogu učestvovati pojedinci osnovne škole. Tema konkursa je bioskop, format radova je A3, blok broj 5. Na poleđini rada potrebno je čitko ispisati ime i prezime, razred, naziv škole, mentora i ostaviti kontakt telefon. Radovi moraju odgovoriti na zadatu temu, biti originalni i rađeni samostalno, nastali u 2026. Stručni žiri će odabrati najbolje radove za izlaganje na izložbi i dodijeliti nagrade. Krajnji rok za prispeće radova je 23. oktobar. Radove slati na adresu Javna ustanova Centra za kulturu Beransko-Andrijevačkog bataljona broj 13 sa naznakom za likovni konkurs. Juče su igrane utakmice 9. kola u drugoj fudbalskoj ligi Crne Gore. Ekipa Berana poražena je u Pljevljima od Rudara sa 4-0. Na tabeli vode Podgorica i Jedinstvo sa 17 bodova, dok su Beranci poslednji sa osvojena 2 boda. Zbog planiranih radova na mreži, danas će bez napajanja električnom energijom do 14.30 biti Šekular, Petnik, Dapsiće, Tmušiće, Batuni, Ranč, Planinski Prevoj Lokve, Donja Ržanica, Zagorje, Kaludra, Luge, Rovca i Lisijevo polje. Saobraća se bez vanrednih ograničenja na većini putnih pravaca u zemlji. Vozačima se savjetuje da voze oprezno u skladu sa pravilima saobraćaja. Vrijeme danas sunčano uz slab lokalni razvoj oblačnosti u sjevernim predjelima u drugom dijelu dana. Najviša dnevna temperatura vazduha od 16 do 29 stepeni.
0: Slušate Radio Berane.
1: Juče je u 79. godini preminula Mihajlović Slobodana Mara, rođena Ćulafić. Saučešće se izjavljuje u gradskoj kapeli u Beranama. Sahrana je danas u 14 časova na gradskom groblju u Beranama. Ožalošćene porodice Mihajlović i Ćulafić.

0: Slušate Radio Berane.
1: Pratite Flash. Unija poslodavaca tražit će od vlade postepenu primjenu euromodela i povećanja minimalnih zarada najavljenih za 1. januar naredne godine. Privrednici okupljeni u Uniji poslodavaca sješće danas za sto kako bi definisali konačan stav o najavljenom povećanju zarada i pripremili predloge za vladu. Mislim da je upravo najveća potreba da o svemu ovome zajedno napravimo dogovor i da definišemo po mogućnosti postepenu realizaciju. Niko ne bježi od potrebe da ovaj cilj bude ispunjen, ali sa dodatnim vremenom onda imamo prostora i da država sa svoje strane, prihodne strane, na pravi način pozicionira da zažive zakoni i antimafija i borba protiv sive zone, da poslodavci svjesni obaveza koje su sada pred njima po pitanju radne snage učine dodatni napor na poboljšanju produktivnosti, kazao je predsjednik Unije poslodavaca Slobodan Mikavica. A kako će se na razvoj opština odraziti primjena euromodela, zajednica opštine imaće precizniju analizu naredne sedmice. Primorske opštine su negdje pokazale stav da njih euromodel neće u značajnijoj mjeri pogoditi. Mi smo negdje u jednom svom obraćanju predsjedniku vlade predložili da taj postotak od 89% ostane nepromijenjen kada su sjeverne opštine u pitanju, istakao je Radoš Žugić iz zajednice opština. I u zajednici opština uzdaju se u dogovor sa vladom te da će pronaći održiv model kako bolji životni standard ne bi bio na uštrb razvoja opština. Povodom Međunarodnog dana starih osoba iz Crvenog krsta su ukazali na značaj socijalne zaštite, posebno usluge pomoć u kući koja velikom broju korisnika omogućava da nastave život u sopstvenom domu i zajednici. Kako navode Crveni krst, godinama ulaže sredstva, znanje i trud u razvoj te usluge koja obuhvata pomoć u obavljanju svakodnevnih kućnih poslova, održavanju higijene, nabavci namirnica i drugih osnovnih životnih potrepština. Usluga pomoć u kući do sada se najvećim dijelom finansirala iz budžeta Ministarstva socijalnog staranja, brige o porodici i demografiji, dok se izmjenama zakona dio finansiranja sa državnog nivoa u procentu koji zavisi od stepena razvijenosti opština prenosi na lokalne samouprave. Veoma je važno da lokalne samouprave prilikom planiranja socijalnih usluga i budžeta za naredni period prepoznaju pomoć u kući kao jednu od usluga od posebnog značaja za starije osobe i osobe sa invaliditetom u svojim zajednicama. Program, kako dodaju, ima i širi društveni značaj jer trenutno angažuje 134 žene, među kojima su žene iz manje razvijenih sredina. Za 1340 korisnika usluge pomoć u kući njen nastavak znači sigurnost, ljudski kontakt i mogućnost da dostojanstveno stare u svom domu. Zato je veoma važno da usluga ostane dostupna svima kojima je potrebna, zaključili su iz Crvenog krsta. U Beranama će u subotu 3. oktobra biti održan 6. međunarodni sajam poljoprivrede, prehrane i domaće radinosti. Manifestacija koja iz godine u godinu okuplja proizvođače, izlagače i posjetioce zainteresovane za domaće proizvode, tradicionalne zanate i bogatu ponudu poljoprivrednih proizvoda. Sajam organizuje Sekretarijate za poljoprivredu i vodoprivredu opštine Berane, a ovogodišnja manifestacija bit će održana u sportskom centru Berane sa početkom u 12 časova. Peti Arts Festival Berane, kulturna manifestacija posvećena promociji i afirmaciji mladih umjetnika, traje do sutra, pa nas tako danas očekuje program za najmlađe u 16 časova, matine koncert, gudački kvartet, hrizanteme u Centru za kulturu. Festival sutra u 19 časova zatvara predstava Jelena Savojska, također u Centru za kulturu Berane. Arts Festival Berane svojim raznovrsnim programom doprinosi obogaćivanju kulturne ponude Berana i sjevera Crne Gore. Organizator festivala je Beranski centar za kulturu u saradnji sa mlađom Dabetić Roganović, masterom muzičke umjetnosti, koja ujedno je umjetnička organizatorka ove kulturne manifestacije. Pokrovitelji su Crnogorsko ministarstvo kulture i medija i opština Berane. Mensa Crna Gora u saradnji sa opštinom Berane organizuje besplatno testiranje bazične inteligencije u Beranama. Testiranje će se održati sutra u amfiteatru Doma učenika i studenata sa početkom u 11 časova. U slučaju organizacije testiranja u više grupa prijavljeni će biti naknadno obaviješteni o tačnom terminu. Testiranje je besplatno za sve stanovnike opštine Berane. Javna ustanova Centra za kulturu Berane raspisuje likovni konkurs za učenike osnovnih škola sa područja opštine Berane. Prema propozicijama konkursa, na konkursu mogu učestvovati pojedinci osnovne škole. Tema konkursa je bioskop, format radova je A3, blok broj 5. Na poleđini rada potrebno je čitko ispisati ime i prezime, razred, naziv škole, mentora i ostaviti kontakt telefon. Radovi moraju odgovoriti na zadatu temu, biti originalni i rađeni samostalno, nastali u 2026. Stručni žiri će odabrati najbolje radove za izlaganje na izložbi i dodijeliti nagrade. Krajnji rok za prispeće radova je 23. oktobar. Radove slati na adresu Javna ustanova Centra za kulturu Beransko-Andrijevačkog bataljona broj 13 sa naznakom za likovni konkurs. Juče su igrane utakmice 9. kola u drugoj fudbalskoj ligi Crne Gore. Ekipa Berana poražena je u Pljevljima od Rudara sa 4-0. Na tabeli vode Podgorica i Jedinstvo sa 17 bodova, dok su Beranci poslednji sa osvojena 2 boda. Zbog planiranih radova na mreži danas će bez napajanja električnom energijom do 14.30 biti Šekular, Petnik, Dapsiće, Tmušiće, Batuni, Ranč, Planinski preboj Lokve, Donja Ržanica, Zagorje, Kaludra, Luge, Rovca i Lisijevo polje. Saobraća se bez vanrednih ograničenja na većini putnih pravaca u zemlji. Vozačima se savjetuje da voze oprezno u skladu sa pravilima saobraćaja. Vrijeme danas sunčano uz slab lokalni razvoj oblačnosti u sjevernim predjelima u drugom dijelu dana. Najviša dnevna temperatura vazduha od 16 do 29 stepeni.
0: Slušate Radio Berane.
1: Juče je u 79. godini preminula Mihajlović Slobodana Mara, rođena Ćulafić. Saučešće se izjavljuje u gradskoj kapeli u Beranama. Sahrana je danas u 14 časova na gradskom groblju u Beranama. Ožalošćene porodice Mihajlović i Ćulafić.

0: dogodilo se na današnji dan.
1: 1918. predvođen je engleskim pukovnikom Thomasom Edwardom Lawrenceom, poznatim kao Lawrence od Arabije, Arapi su uz pomoć Britanaca u Prvom svjetskom ratu preoteli Damask od Turaka. U 1924. Radio Beograda počeo je da emituje program. U eksperimentalnim emisijama inženjeri Mihajlo Simić i Dobrivoje Petrović su sa predajnika u Rakovici emitovali koncerte pjevača Beogradske opere. Kao znak sjećanja na prvo emitovanje, 1. oktobar, ustanovljen je za Dan radiotelevizije Srbije. U 1928. u SSR-u je proglašena prva petoljetka radi povećanja industrijske i poljoprivredne proizvodnje. U 1936. španski fašisti proglasili svog vođu Francisca Franka za šefa države. Na današnji dan 1943. saveznici poslije jednomjesečne bitke u Drugom svjetskom ratu zauzeli Napulj. U 1957. umro srpski biolog i fiziolog Ivan Đaja, profesor Univerziteta u Beogradu i član Srpske akademije nauka i umjetnosti, koji je istraživanjima fiziologije duboko ohlađenog organizma stekao svjetski renome. Jedan je od osnivača hipotermije.

0: 1982. godine vođa desničarske Hrišćansko-demokratske unije Helmut Kohl postao šesti kancelar Zapadne Njemačke, naslijedivši socijaldemokratu Helmuta Schmidta. Na današnji dan 1988. umro srpski glumac Pavle Vujisić, vulkan glume, života i snage, kako ga je opisao Orson Welles. Već u prvom filmu Čudotvorni mač Vojislava Nanovića 1950. nametnuo se neobično snažnom glumačkom ličnošću koja je potom obilježila više od 100 filmova i mnoštvo TV serije i drama poput kultne serije Šešir profesora Vujića, filmovi Kota tamo peva, Sećaš li se Dolly Bell i mnogih drugih. U 1995. godine Velika Britanija napustila imperijalne mjere za dužinu i težinu uspostavljene 1812. kilometar, metar, centimetar, litar, kilogram i gram su zamijenili milju, yard, feet, inch. Na današnji dan 2000. godine odbojkaška reprezentacija Jugoslavije osvojila zlatnu medalju na olimpijskim igrama u Sidneju. U 2003. godine reprezentativac Republike Srpske i član kickboks kluba Sektor iz Banja Luke Dražen Koninić osvojio zlatnu medalju na svjetskom prvenstvu na Jalti. U 2008. godine Vrhovni sud Rusije donio odluku da ubistvo cara Nikolaja II. Tokom boljševičke revolucije 1918. godine nije bilo zakonito. 2023. godine u Budimpešti prvi put otvoreni Srpski dani. Na današnji dan 2024. izraelska vojska započela ograničenu invaziju na Liban. Na današnji dan 2025. umrla naučnik i globalni aktivista Jane Goodall, bila je pionir u svojoj oblasti kako kao naučnica 60. godina prošlog vijeka, tako i zbog svog rada na proučavanju ponašanja primata. Pratili ste rubriku Dogodilo se na današnji dan.
1: Dogodilo se na današnji dan.

0: Nova adresa za dobru kupovinu.
1: Poliklinika Stojanović Medical Berane nudi preglede iz radiološke dijagnostike. Magnetna, skener, rentgen, mamograf, DEXA kao i ultrazvučna dijagnostika. Ordinira doktor medicinskih nauka, specijalista Milan Stojanović. Stomatološka ordinacija i dijagnostika ordinira doktor Marko Stojanović. Kontakt telefoni 067 103 043 i 051 233 222. Poliklinika Stojanović Medical Berane.
2: Marketing radija Berane.
3: Napravite najbolji izbor. Radio

0: dogodilo se na današnji dan.
1: 1918. predvođeni engleskim pukovnikom Thomasom Edwardom Lawrenceom, poznatim kao Lawrence od Arabije, Arapi su uz pomoć Britanaca u Prvom svjetskom ratu preoteli Damask od Turaka. U 1924. Radio Beograda počeo je da emituje program u eksperimentalnim emisijama. Inženjeri Mihajlo Simić i Dobrivoje Petrović su sa predajnika u Rakovici emitovali koncerte pjevača Beogradske opere. Kao znak sjećanja na prvo emitovanje, 1. oktobar, ustanovljen je za Dan radiotelevizije Srbije. U 1928. u SSR-u je proglašena prva petoljetka radi povećanja industrijske i poljoprivredne proizvodnje. U 1936. španski fašisti proglasili svog vođu Francisca Franka za šefa države. Na današnji dan 1943. saveznici poslije jednomjesečne bitke u Drugom svjetskom ratu zauzeli Napulj. U 1957. umro srpski biolog i fiziolog Ivan Đaja, profesor Univerziteta u Beogradu i član Srpske akademije nauka i umjetnosti, koji istraživanjima fiziologije duboko ohlađenog organizma stekao svjetski renome. Jedan je od osnivača hipotermije. U 1982. godine vođa desničarske Hrišćansko-demokratske unije Helmut Kohl postao šesti kancelar Zapadne Njemačke, naslijedivši socijaldemokratu Helmuta Schmidta. Na današnji dan 1988. umro srpski glumac Pavle Vujsić, vulkan glume, života i snage, kako ga je opisao Orson Welles. Već u prvom filmu Čudotvorni mač Vojislava Nanovića 1950. nametnuo se neobično snažnom glumačkom ličnošću, koja je potom obilježila više od 100 filmova i mnoštvo TV serije i drama, poput kultne serije Šešir profesora Vujića, filmovi Koto tamo peva, Sećaš li se Dolly Bell i mnogih drugih. U 1995. godine Velika Britanija napustila imperijalne mjere za dužinu i težinu uspostavljene 1812. kilometar, metar, centimetar, litar, kilogram i gram su zamijenili milju, yard, feet, inch. Na današnji dan 2000. godine odbojkaška reprezentacija Jugoslavije osvojila zlatnu medalju na olimpijskim igrama u Sidneju. U 2003. godine reprezentativac Republike Srpske i član kickboks kluba Sektor iz Banja Luke Dražen Koninić osvojio zlatnu medalju na svjetskom prvenstvu na Jalti. U 2008. godine Vrhovni sud Rusije donio odluku da ubistvo cara Nikolaja II. Tokom bolševičke revolucije 1918. godine nije bilo zakonito. U 2023. godine u Budimpešti prvi put otvoreni Srpski dani. Na današnji dan 2024. izraelska vojska započela ograničenu invaziju na Liban. Na Na današnji dan 2025. umrla naučnik i globalni aktivista Jane Goodall, bila je pionir u svojoj oblasti kako kao naučnica 60. godina prošlog vijeka, tako i zbog svog rada na proučavanju ponašanja primata. Pratili ste rubriku Dogodilo se na današnji dan.
0: Dogodilo se na današnji dan.

0: Kaži mi gde smo, ovo je mesto. Napravite najbolji izbor.
1: Dobre, izbrajte.
2: Okay. Aha, aha.
1: Ili tako nešto.
3: Dobre, vi, bra, si,
4: je.
1: Pa ne znam da li na blues, na jazz, znaš šta da idem.
3: Dobre vibracije.
1: Dragi slušalci Radija Berane, dobrodošli u još jedno druženje uz dobre vibracije. U režiji je koleginica Tanja Jovančević, za mikrofonom je moja malenkost, dakle znate da smo vam spremile dobre pjesme. Danas se vraćamo nekoliko decenija unazad, u vrijeme kada je muzika imala poseban sjaj. Vraćamo se u 70. To je bila decenija u kojoj su se mijenjali stilovi, moda, način života, ali se mijenjala i muzika. Disko je osvajao plesne podijume, rock bendovi punili su stadione, soul i funk dobijali su sve veću publiku, a radio je bio jedan od najvažnijih načina da neka pjesma pronađe put do ljudi. I ono što je posebno lijepo je da mnoge pjesme iz tog vremena ni danas ne zvuče staro. Naprotiv, čujemo prve taktove i odmah znamo o čemu je riječ. A za početak današnjih dobrih vibracija imamo upravo jednu takvu pjesmu. Kada su se krajem 70-ih pojavili Bee Gees sa svojim prepoznatljivim glasovima i disco ritmom, bilo je jasno da se događa nešto posebno, a onda je stigla pjesma koja će postati mnogo više od običnog hita. Stay Alive danas je gotovo sinonim za disco eru. Prvi taktovi i ritam odmah stvaraju sliku 70-ih, svjetla, plesni podijum, široke kragne, šarene košulje i ona posebna atmosfera koju danas možemo pronaći samo u starim filmovima i pjesmama. Ova pjesma je bila i dio soundtracka filma Saturday Night Fever, filma koji je dodatno pomogao da disco kultura postane svjetski fenomen. Naše današnje druženje počinjemo pjesmom Stayin' Alive, Bee Gees.

0: dogodilo se na današnji dan.
1: 1918. predvođeni engleskim pukovnikom Thomasom Edwardom Lawrenceom, poznatim kao Lawrence od Arabije, Arapi su uz pomoć Britanaca u Prvom svjetskom ratu preoteli Damask od Turaka. U 1924. Radio Beograda počeo je da emituje program. U eksperimentalnim emisijama inženjeri Mihajlo Simić i Dobrivoje Petrović su sa predajnika u Rakovici emitovali koncerte pjevača Beogradske opere. Kao znak sjećanja na prvo emitovanje, 1. oktobar, ustanovljen je za Dan radiotelevizije Srbije. U 1928. u SSR-u je proglašena prva petoljetka radi povećanja industrijske i poljoprivredne proizvodnje. U 1936. španski fašisti proglasili svog vođu Francisca Franka za šefa države. Na današnji dan 1943. saveznici poslije jednomjesečne bitke u Drugom svjetskom ratu zauzeli Napulj. Na današnji dan 1943. saveznici poslije jednomjesečne bitke u Drugom svjetskom ratu zauzeli Napulj. U 1950. umro srpski biolog i fiziolog Jan Đajić, profesor univerziteta.

0: slike. Magnetna, skener, rentgen, mamograf, DEXA kao i ultrazvučna dijagnostika. Ordinira doktor medicinskih nauka, specijalista Milan Stojanović. Stomatološka ordinacija i dijagnostika ordinira doktor Marko Stojanović. Kontakt telefoni 067 103 043 i 051 233 222. Poliklinika Stojanović Medical Berane.
1: Marketing Radija Berane.
2: Napravite najbolji izbor.
3: Radio Berane.
4: Berane, grad koji volim.
5: Slušate Radio Berane.

0: dogodilo se na današnji dan.
1: 1918. predvođen je engleskim pukovnikom Thomasom Edwardom Lawrenceom, poznatim kao Lawrence od Arabije, Arapi su uz pomoć Britanaca u Prvom svjetskom ratu preoteli Damask od Turaka. 1924. Radio Beograda počeo je da emituje program. U eksperimentalnim emisijama inženjeri Mihajlo Simić i Dobrivoje Petrović su sa predajnika u Rakovici emitovali koncerte pjevača Beogradske opere. Kao znak sjećanja na prvo emitovanje, 1. oktobar, ustanovljen je za Dan radiotelevizije Srbije. 1928. u SSR-u je proglašena prva petoljetka radi povećanja industrijske i poljoprivredne proizvodnje. 1936. španski fašisti proglasili svog vođu Francisca Franka za šefa države. 1943. saveznici poslije jednomjesečne bitke u Drugom svjetskom ratu zauzeli Napulj. 1957. umro srpski biolog i fiziolog Ivan Đaja, profesor Univerziteta u Beogradu i član Srpske akademije nauka i umjetnosti, koji je istraživanjima fiziologije duboko ohlađenog organizma stekao svjetski renome. Jedan je od osnivača hipotermije. 1982. godine vođa desničarske Hrišćansko-demokratske unije Helmut Kohl postao šesti kancelar Zapadne Njemačke, naslijedivši socijaldemokratu Helmuta Schmidta. 1988. umro srpski glumac Pavle Vujsić, vulkan glume, života i snage, kako ga je opisao Orson Welles. Već u prvom filmu Čudotvorni mač Vojislava Nanovića 1950. nametnuo se neobično snažnom glumačkom ličnošću, koja je potom obilježila više od 100 filmova i mnoštvo TV serije i drama, poput kultne serije Šešir profesora Vujića, filmovi Koto tamo peva, Sećaš li se Dolly Bell i mnogih drugih. 1995. godine Velika Britanija napustila imperijalne mjere za dužinu i težinu uspostavljene 1812. Kilometar, metar, centimetar, litar, kilogram i gram su zamijenili milju, yard, feet, inch. Na današnji dan 2000. godine odbojkaška reprezentacija Jugoslavije osvojila zlatnu medalju na olimpijskim igrama u Sidneju. Dvije 2003. godine reprezentativac Republike Srpske i član kickboks kluba Sektor iz Banja Luke Dražen Koninić osvojio zlatnu medalju na svjetskom prvenstvu na Jalti. U 2008. godine Vrhovni sud Rusije donio odluku da ubistvo cara Nikolaja II. Tokom bolševičke revolucije 1918. godine nije bilo zakonito. 2023. godine u Budimpešti prvi put otvoreni Srpski dani. Na današnji dan 2024. izraelska vojska započela ograničenu invaziju na Liban. Na današnji dan 2025. umrla naučnik i globalni aktivista Jane Goodall, bila je pionir u svojoj oblasti kako kao naučnica 60. godina prošlog vijeka, tako i zbog svog rada na proučavanju ponašanja primata. Pratili ste rubriku Dogodilo se na današnji dan.
0: Dogodilo se na današnji dan.